0: звучить смачно. Кожного третього четверга місяця на хвилях Радіо Ікс о 7 годині вечора.
1: Доброго вечора, ми з України.